0: abla mu wa kole ya bedru ne ya ye kasei a me ba ho a o ma me tre no besa ma ye me hu ya ma nu me hu me pa chao diena ma otume diena ma sisi skaba won sama na se diena ma aba no u dabia na wo ka bi se eba na wo tena na wo cheche e de na tese dabia wunya ba e ye correct na wo twa no wadi no
1: mo enti ya lam so na me ka se da bi die na kora na ye no die na ye nwa enti wo se mo na wa na ba na ka se ni wo be sa ko bi sa ko fo no na ti si no ko ti na para no ho no ko ti e duro no o ko no se we die eh na no no na di shira di abra busua no
0: okay
1: ti e ka le su ye ma ye ntu ba ni e twa ni e tutu firim ni e ntu bi o me e ha yo
0: okay
1: na mo se ye nim na ya fa a kira be hunu se se di e ye tu akura no kura betumi a firim
0: eh
1: sa kura na firim a e di a ho kire kase pa na di be bra busua no
0: enti wo se da ben na ya na ni shira no eba ma me hu ho no ehia me pa metie fotie I'm interested in what you're
1: doing. In Salo, Eba, a fiada. Memeneda. A toda, Quasiada, and Swaba, and last week was your woman to me, I'm sorry.
0: Memeneda, I met Timon Cano. Met Timon Cano, that was last Saturday. Nana, be a busy the whole of last Saturday. Name in your coin. Until now, I tell for a moment, we are Nippon or Frame can was a winner. Ana me se de metu ho na mo. Ti na nema me ba ho no.
1: Di ati me se. Asan ko. Mi an ka sa no. O se me ye Pentecost ni. Ta ka ni di me di kura ho de. Me di me. Ai ti kura mi tumi ntia. Enti mi wo ha. Na no bi ma dan fo ba ku bi e be sra me. Ono di e na ni ti me di Pentecost ni di e lokto di e me ni nja ho. Ti o be sami no wo se akwara na tifi no ya twa no mba bi na de wa to ho
0: okay
1: ko na o be yi no mba be na dane ha yi e fu wo no na hu sa to aso be em pre be ya
0: du ba wo de na wo mfa nya wo mfa nya asem
1: mi mi se mi twa ro to da
0: ha si ka fa pa pe wo
1: I don't know. Abana me fa no dem ho no abo mi ansani na twa 5 cities.
0: Hey.
1: Na me di ni ko so di 2 million bi na fato ho na me si. Asana
0: ka chem sa. Akon ti
1: mo di. Di me che ho no. Ni na mi ni ade che ya no ama. Ni na atozo na sa ama na sa so ba bi o.
0: Oh okay.
1: Na me friend se ko o mra. No me je na ai me se bi da. No no so ba. O be fa ko ye.
0: Nanu swa sabo. Eh, yene papa wa Jessica pao. Papa nko anje yanga ya wawo. Wede nya mena nsia be show pa na wa Jessica sa esi.
1: Mimi tiwa mi ya mi nya lo totwafo.
0: Na ya na nka sa asem. Tebi o se ye die be wa nya lo totwafo ni lo to di otwo. Wode pa ja ya ni nkomo. Ya sebo. Ya ya mi ya.
1: O sa ko twa ye. Nti o ye ball no no si ko. Wede mi didi se. Akura yi na di ni sira di abrewo. Nti ebe mi ye wa tra ko twa bi na mse mi ye den ko ko twa bi o pese ye tumi san ana o bi ye so repeni de loto de mde ye den na so meti wa ko mo di mi
0: ti o di kura ho odun e abla boy Kristo nti aman fo fam o Kristo nti etie fo bi no fam o
1: mi ye tumi ye mi ye o ba tin wa wo so yo di twa duane ama no kura me dan ya kan wura
0: Eya pa se se de odun hwaje mu waya de. Eji pa cho ye sha de o. Eji me pa cho unim. O no bar ma di kan bobo. Na ma fo pa cho be se wa o di tuja. Fa no bar ma mi. Na me sha de.
1: Me no mali 0592.
0: Me je. 0 me je se ene de wa na ye pa. Wa da roma. Jina suma mi.
1: Yo.
0: Mhm. Bona mi ti.
1: 0592.
0: Aye 0592. Aha.
1: 91.
0: 91.
1: 27
0: 21 21 ABM what I remember
1: 0592
0: 0592